Čekjavić. Čekjavić. Bafana, Bafanović. Herikejna. Kipera Gafanti. Gosti se...